Vero Europe við Harto spaltur fyrir einnun litla budget sum heyr føring hevur føringar der við margin haldi ta stó og ta var sjónta the final countdown við Harto. So ta ta næsta sum austan verð anna sursta og í hesu stendur so leiðis kunnu tit spella a new world with sister Jane Atla sister Golden here we America. Og ta spyrandi stór uppbygt um við haldi at vit fer at leipa sister Jane um hesa fer. Og heldur að spela sangen om Sister Golden Hair, og det altså vi i balkanon som du her nevner, som heter America.

Nútjum að sendin John ætt Anna Lauf. 95 ára gamli Jóhann Páli Ness og í kvalpa kreir frá. Tórur Mikkelsen leggur til réttus.

Kommer det an og velkommen til Jambalaya. Dolly Askroni og idea. Dolly Parton som antas tøsdagen 25. august, forsvarer gåmål. Ønsken vær som hon, og ønsken fyrir nekrande å være som hon, sier amerikanske forsetten og i boven ur kvite husen, og i samband vi at han ber bo om av fløtjene og allmenn om bygningen om alt USA skulle vettra i halvær stong i en av viko, etter at hun om deg at Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kjennist hvorki møvligur, veriligur eller rattur, sier Taylor Swift og annars veri mett að vera nútugjærinar størsta tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda til heila sindi mær innettur, svo valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verum þetta mundi sænast við Shady Arnon að þið sjálfur gjörðist verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldið að sangrin vera lúti útvarpsitt, þá hófast Applejack í dag, ekki verið tíkjinn fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tjá Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möðlega ferið skæfur, þú hætta verið að hann á að sangrin Jolene var komin út. Það som gjörði mig offarnan var ekki eina sangrin og að hún sjálf hegi skrifa hann. Mér var fortalt að það